0: Oste, lubim o muzică, edinstru po lubim o tuvie radio Party Mix.
1: Един ден с теб любов бих платил с моя жизнь.